usiligi. Eh, Gen Z Sampeta tusingolo sida yolengo grajo ginage yok ole intashano ole na yola ajo by the way oroshi ole eloito na kumok oleng iltunganak la oladuo ole ingorita na ina pegira Gen Z Sampeta ajo teniweji pemigil ake tauja ilelo likitipika usiligi irole itildo kigira ormarili nyi marili kigira nkera inonoka imarili alafu we uko tu kigira nage Gen Z Sampeta ajoki yote niweji ole intashano ole neji roge misimisi nkishon miyola ajoka nye napita na kishon ilo itake kage intashano ole.